sumenye menia mi bisau and your cry na otumenye alobi afu wa be fa wudi na wo mo wudi ma be ni mu wase ja

0: kofa girl bi
1: wo nyamdi pa me kofa girl bi a
0: e de ma mi sa ma type be na ape
1: me pe oba o wotwo me timi di hu agro
0: na de ntia ne wo nwro yire to hu so ne ni hia
1: me timi ni me yire hia
0: a aden
1: e fi se ni tumunye
0: ei sa na de ne be na odi ntia ni tumunye
1: e ma money fantane farmer kan ya de anana sia ye tro kan o sifie
0: ene da kura ya fati wuram
1: aboa
0: ntuo ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no
1: ewura utumu bon wa kono koyemu ye
0: ah ntisa no se na kan kire nse ya onye no
1: ba ma dia fasa mena fa dwidwi support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni ye sa
0: ah na me kase ya de saponi twitwi ya si kire do kuno
1: gati wa aboa the king goes kra
0: abu se wa de video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video be ba
1: sayana
2: 24.com we see the capital mene obana
1: Hello, dear.